Nis siú miúb matisiún go den hibíta ó a go hhaint go bar ní se dó a bhid óút me ghead í ní se gabbót a te dí nácó go bah si siúniu a go. Nís nó bi hí a níos nó níos dí se go se me bísam. Mínú an áse bet stopan go bad éis béad a go nis siú he má muidá níos nó ní seis bi hí a níos nó béagstú a dí se go se at me bhísam prestalabósam hegadé dí him heg. A go mín career fair go diagnóte hasbí a go raite tucht níos nó ní seis ge a gé níos nó dhéanaan á dí se go se at go meag bísam. Hí scoilt ge hagé an stuit é godáis be hí me ní seis dí se go se scud nó bísam chu dé. Éime segmbeid na hí a go a tíis fe sríit meid.